Misiju Noćne promenade nastavljamo prvom simfonijom u H-molu, opus 3, Kurta Aterberga, u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija, pod upravom Aria Rasila Inena. Stavovi su Allegro con fuoco, Adagio presto i Adagio energico.